Hvala. Došli smo i do zadnje pjesme koja se zove Dynamite, ali prije toga bih vam se još jedan put htio zahvaliti na, kako su naveli, na pozornosti i na tome kad ste došli. Znate ono dok vas nazove ona teleprodaja na mobitel i onda vam veli kao ovaj poziv može biti, odnosno snima se za unapređenje naše usluge, jel? Koliko ja znam, ovaj koncert se isto snima zbog unapređenja naše usluge. Tako da hvala kad ste nam pomogli u tome da unaprijedimo našu uslugu. I završit ćemo ju sa Dynamite. Hvala.

Ovo je stari stol, je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči prozoru koje su nijanse u igri i da pripadaju meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu u nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost.

treba vidjeti stvari koje drugi samo slute. Valja preživjeti delirium tremens oceana i prosuti se kroz valove. Razbiti šifrirane poruke, prihvativši da više razine imaju svoje razloge. Neoštećeno se provući uskim prolazom između pripovijesti i vijesti koju prenosi očev radio. Miriš u šume i tvoja kosa od vjetra. To je misao koju nosim sa sobom u noć.

puhnuti dim u noć bez mjeseca. Nezaustavljivo započinje tvoj preobražaj. Kiša je zavjesa opstanka, a na bokovima su obećanja. Haljina je na krevetu i mape se brišu sa dlanova. Ako pomjeriš oduzeto tijelo i otruješ poeziju, ispraznit ćeš pisaću mašinu, preživjeti ovu noć. Imaj to na umu, tvoje srce za moja putovanja, najpouzdanija Amajlija.

Bilo je lako izgovoriti tvoje ime one noći kad si se pojavila na vratima, mokra od svega. Donijela si sa sobom dovoljno lišća, cvijeća i blata da ih se godinama poslije nisam uspio riješiti. Sada dopusti prizoru da te uvjeri. Pod prozorom je sve i dalje isto. Sve osim tvojih dugih nogu ostaje nepomično. Bilo je tako lako prepoznati naviku.

Na cesti se osjećaš živim, čak i kad izgledaš kao prebijenom setu. Farovi automobila će popuniti ostavljena. Stara znana melodija se provlači između krovova. Klizi preko svakog tijela kojeg se sjetiš. Nemoguće ostaviti prazninu. Um ti to neće dozvoliti. Radije se predaj i zaboravi na otpor. Ovisnosti se nude ili jednostavno postaju lutanje bez cilja. Sa novim danom, kao obećanjem, otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta.

Napokon se budiš u Meksiku, al prekasno je za sve, osim za novi krug usamljenosti. Ispod vulkana su gradovi, uz šaku analgetika i pravu dozu tekile, ta se spozna lako mijenja pjesmu o proljeću. Proljeće u Portugalu, pa vozom do plaža Porta i gradova prošlosti. Pomirenje sa svime, preko oceana miru i u Andi, planine tišine, Bolivija sanden skida. Nekoliko treptaja dalje su tristesini krovovi, terase halucinacije i beznađa. Pod vrelim nebom Tijuana, kao kad mrtvi slave rođendane, spokojan, u Vera Cruzu nalazim odgovore.

lada bunil, lada probi opnu roda, puca opna svijet se tvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori.